0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili. A, kjero pa bi?
8: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
7: Julči,
9: Julči
7: mater, jaz bi jo tudi
8: ej,
7: sam...
8: Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči?
8: Ja, čaja.
10: Pica da te kap. Mm.
7: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Danes bo pretežno jasno vreme, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa bo tam lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Zelo vroče bo.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Lep pozdrav sem voznikom in pa previdno. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti A1 proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Drugih posebnosti po tem trenutku ni. Srečno in pa prijetno pot do cilja želim.
16: Pokrovitelj.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje.

Dobro jutro, voščim, Matjaž Luše, vas spravljam po konci z najboljšimi hiti in zdaj Eddie Grant in legendarna Baby Come Back za dobro voljo že na vse zgodaj.

Ko te pusti punca. V bistvu jo je pustil on, ko je slišal drugega tipa po telefonu pri njej. Every Rose Has Its Thorn je nastala kot posledica tega, kar je pa odlično. No, Nick Kershaw je naslednji, potem pa še kmalu vreme in kako je na cestah.

0: Na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Danes bo pretežno jasno vreme, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa bo tam lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Zelo vroče bo.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lep pozdrav na ceste, krajši zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo. Zgolj uvednost cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Policijsko kontrolo ste opazili v Hrastniku pri Petrolu. Srečno in varno pot vam želim.
14: Pokrovitelj.
13: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Vroče kot poletje leta 88.
0: Radio 1 80.
15: Dobro jutro, pol sedmih je bilo mimo. To, da bo vroče, smo slišali tudi v novicah. Mislim, res presenečenje. Je pa zdaj čas za super muziko. Preden pride na vrsti v Stanko, dobiš tole. Lay all your hands on me.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Dobro jutro, čas je za glasbeni defibrilator. Pesem, ki jo daš do konca na glas za zbujenje. Duran Duran in prvi album, ki so ga posneli kot trio. Simon Le Bon, Nick Rhodes in John Taylor. Notorious.

Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Težke in boleče noge. Zdrav...

0: Veda ni bila pripeta in je bila to velika napaka. Za televizijo Slovenije je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je njen kombi zaradi premajhne varnostne razdalje trčil spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, ker je tudi plačala zlomljeno ključnico. Policijski sindikat pa ob tem opozarja, da je javno označevanje policista za povzročitelja nesreče nesprejemljivo, dokler ni ugotovljena kazenska odgovornost. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom pa niso načrtovani, sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Danes in pa jutri bo sončno in zelo vroče. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V tem trenutku termometri po Sloveniji kažejo takole. Kočevje 15, Radenci in Ptuj 17, Bled, Maribor in Krško 19, Nova Gorica in Novo mesto 20, Ljubljana 21, v Izoli pa 24 stopinj.
4: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Dobro jutro na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica in tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Zgolj uvednost cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Policijsko kontrolo ste opazili v Hrastniku pri Petrolu. Srečno in prijetno pot želim.
6: Pokrovitelj.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
8: Soundtrack poletja.
9: In tvoji najljubši hiti.
8: Radio 1.
9: 80.
10: Sedmo uro začenjam s tem modelom, ki je nosil sončna očala, še preden je bilo to moderno. Eni in edini, Roy Orbison.

0: na Radiu 1 80.
1: V Simply the Best pa pesem, a veš, oziroma, ko delaš nekaj ure in dneve in nikakor ne gre, potem pa ti da nekdo rok. Do takrat mode je konc ali pa nič. In tebi teče voda v grlo in potem pod pritiskom vse narediš praktično čez noč. Tukaj primer takšne pesmi. Level 42 so nujno potrebovali hit za svoj album in čez noč je nastala Lesson in Love.

0: Simply the best.
1: Легенда днева.
0: На 80-ки.
2: О, Рекс, си лачен? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni Pri dveh cesarjih, vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna Pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1,75 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in velika izbira nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
12: Danes in pa jutri bo sončno in zelo vroče. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V tem trenutku termometri po Sloveniji kažejo takole. Kočevje 15, Radenci in Ptuj 17, Bled, Maribor in Krško 19, Nova Gorica in Novo mesto 20, Ljubljana 21, v Izoli pa 24 stopinj.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lepo zdrav sem voznikom, nekaj zastoj imamo in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem. Poglejmo še, kje so modri. Radar meri na cesti Turjak-Ljubljana na ovinku za Bajdinškim mostom, kjer je omejitev 60 km/h. Bevklijo je v Mariboru na Tržaški cesti nasproti Lidla smer center. Radar pa meri tudi v Litiji pri Tušu pred prvim krožnim. Srečno in varno poti želim.
16: Pokrovitelj.
17: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
18: Pašteta, paradajz pa morje.
0: Radio 1, 80.
19: Pol osmih je bila ura, dobro jutro, lep dan ti želim, Matjaž Lovše, in zdaj dobite pesem, ki je bila napisana posebej za Live Aid, za enega najbolj epskih nastopov. Ne samo na tistem koncertu, ampak kar v zgodovini. Queen in One Vision.

I Wanna Wake Up With You. Hvala, ker se lahko zbujamo skupaj. Zdaj pa gremo k pesmi, katere original sega v leto 64, posnel je Solomon Burke. Verzija Blues Brothers pa je bila v filmu The Blues Brothers. V filmu je lika Jake, ki ga igra John Belushi, in pa Elwood Blues, ki ga igra Dan Aykroyd, izvedeta na tako dober način, da vam res priporočam, da si pogledate tale film. V filmu pa tole.

Program tvog kompjutera, upam, da dela in da bo delal še dolgo, ker se bodo ti spet podražili. No, zdaj pa Michael Hutchins, pevc, ki ga je k besedilu navdihnila njegova takratna punca, ki je bila nihče drug kot slavna Kylie Minogue. Ona je snemala film The Delinquents in se je morala za to vlogo pobarvati lase na svetlo blond, tako platinasto blond, in ona je rekla, da je ta barva suicide blond in excess.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Draga, kupil sem magnezi.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezi.
6: Magnificent.com.
8: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Kje inox materiale se dobi?
10: Na inoxcenter.si.
9: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
9: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
14: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.

0: Nad Bovcem pa se danes končuje. Razmere so se izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še zadnja manjša žarišča. Od jutri bo na območju le še požarna straža, ki bo spremljala, da se ogenj ne bi znova razplantil. Poveljnik civilne zaščite bo preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki je veljal od petka.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Danes bo pretežno jasno vreme, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 pa vse do 39 stopinj.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Dobro jutro na ceste. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Zgolj uvednost cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Poglejmo še, ki so radarji. Prvi je na cesti Turjak-Ljubljana na ovinku za Bajdinškim mostom, kjer je omejitev 60 km na uro, po Medvodah meri prikavi za napot proti Ljubljani. Klemen sporoča, da je radar na primorski avtocesti na vozu Divača proti Ljubljani, bil Clio je v Mariboru na Tržaški cesti nasproti Lidla smer center, zadnji pa meri v Litiji pri Tušu pred prvim krožnim. Srečno in prijetno pot želim.
4: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Poletje v ritmu vinilne plošče.
6: Radio 1.
0: 80.
7: 8 ura, lep dan želim. Zdaj pa pesem, ki je bila v izviru, torej originalu, napisana leta 79. Umberto Tozzi se je podpisal pod njo. Laura Branigan pa je naredila tole priredbo.

0: na kolo.
1: Na Radiu 1 80.
2: Samo še nekaj sekund in jasno bo, v katerem letu bomo lestičarili danes. Vrtim glasbeno kolo.
3: Leto 1984.
2: Ena najbolj nalezljivih in predvsem ena bolj optimističnih pesmi 80-ih. Bila je tudi v akcijskem filmu Streets of Fire. Dan Hartman, I can dream about you.

0: 80-ki.
1: Lačni? Maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

Vaja Kondijo so bili tole na 80-ki, zdaj pa pride filmski kralj. Kenny Loggins, to je bilo v filmu Footloose, je pa tole bilo prav posneto za prizor, v katerem glavni junak, torej Rand McCormack, ki ga je igral odlično Kevin Bacon, pršiba v staro skladišče in se tam zdivja v plesu, da bi sprostil svojo jezo in frustracijo. In zato je tudi tale pesem en tak simbol svobode, upora, pa mladosti. I'm free.

0: čestitam za ta lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
13: Danes bo pretežno jasno vreme, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 pa vse do 39 stopinj.
14: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Dobro jutro vsem, ki že držite za volan. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Poglejmo še, kje so radarji. Klemen sporoča, da je radar na primorski avtocesti na vozu Divača proti Ljubljani. Po Medvodah je pri Kavizi na pot proti Ljubljani. Na Zasavski cesti je na avtobusni postaji pri Belinki smer Črnuče. Nosil Kedi pa je v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji malo naprej od tunela, tam kjer je omejitev 50 km. Na uro, smer center. Srečno pot!
16: Pokrovitelj!
17: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
18: Šlape pa muska.
19: Poletje na Radio 1 80.
20: Pol devetih je bilo ura. Lepo jutro, vošče Matjaž Luše z vami na Radio 1.80 in vam pošiljam pozitivo. S Kristoferjem Krosom. All right.

Evo, malo sonca še v glasbeni obliki, kot da ga ni dovolj že zunaj. Zdaj pa duet Marvina Gaya in Tammy Terrell. Leta 70 sta prva posnela tole pesem, potem bi prišlo leto 83 in predelava nekdanjega pevca The Doobie Brothers, Michael McDonald, Ain't No Mountain High Enough.

Ne, ne, bila tole na 80, ki za lep dan, pa zdaj švicarski duo. Res zelo domiselno ime. Double sta si dala in pesem Captain of Your Heart. Ko čakaš boljšo polovico, da končno pride.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darjo Štravstisu. Zbiranje podpisov za referendum o spornem interventnem zakonu za razvoj Slovenije se bo začelo 1. septembra, končalo pa 5. oktobra. Datuma je določil državni zbor, potem ko je ustavno sodišče v ponedeljek razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Pobudniki bodo morali v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, da bo moral parlament referendum dejansko razpisati. Po navalu prebežnikov Sevto pa so se včeraj sestali evropski notranji ministri, potem ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje zakonitih migrantov.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 pa vse do 39 stopinj.
15: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Lep pozdrav vsem voznikom, zastoji so na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so radari, Moder Berlingo je na Jasnici pri Kočevju smer Dolenje Vaško polje, pa na cesti Celje Vojnik je na nadvozu, na cesti Ptuj Gorišnica v Borovcih na avtobusni postaji in tudi v Moškancih pri Jagru, pa na pomurski avtocesti pred z vozom za Mursko Soboto smer Lendava, na Zasavski cesti na avtobusni postaji pri Belinki smer Črnuče, radar v škatli pa je dobro skrit tudi na trzinski obvoznici pri tabli Ljubljana proti Ljubljani. Srečno pot!
10: Pokrovitelj.
16: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
17: Poletje v ritmu vinilne plo.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru pa zlati časi disco ere, tam v začetku 80-ih so to obvladali Šalamar. Najprej njihova najbolj znana, A Night to Remember, potem pa še pesem, s katero so najbolj opozorili na sebe.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na 030-200-500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
6: Lačni? Maček te reši.
7: Mjav.
6: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: Pizzeria, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrižbi in veliki terasi u sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 pa vse do 39 stopinj.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so modri. Radar meri na Rašci na avtobusni postaji smer Ribnica, moder Berlingo je na Jasnici pri Kočevju smer Dolenje Vaško polje, pa na cesti Celje Vojnik je na nadvozu in na koncu Rimskih Toplic pri Tabli smer Celje. Na cesti Ptuj Gorišnica v Moškancih pri Jagru, Bevklijo je v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju, smer Center, pa na Pomurski avtocesti je pred izvozom za Mursko Soboto proti Lendavi in pa zadnji stoji na stojalu v Zbiljah pri gasilskem domu smer Medvode. Srečno poželim!
8: Pokrovitelj.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
10: Ruzak pa štopat na morje.
11: Radio 1 80.
12: Lep dan želim, pol desetih je bila ura. Reci, da boš moja. Zdaj, če rečem to jaz, je brez veze, če pa to zapoja Lou Gramm, gre to v čisto nove dimenzije. Foreigner in Say You Will.

Kraljica Madonna za Dio, imam pa še MC Hammerja s tistimi hecnimi hlačami, s katerim smo se vsi, oziroma smo se vsi smejali njim, ampak Can't Touch This pa smo znali vsi in še vedno znamo. Do jutri vam samo še zaželim, da bi klima dobro delala. Matjaž Luše sem bil z vami. Do jutri. Čau. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
5: Barvanje minus oznacb.si.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani narasla za 150 milijonov evrov na približno 1,5 milijarde. V primerjavi z letom 2015 je dolg na prebivalca skoraj podvojil. Najbolj zadolžena ostaja prekmurska občina Gorni Petrovci z več kot 280 evri dolga na vsakega prebivalca. Brez evra dolga je le 8 od 212 slovenskih občin. Na ministrstvu za finance pravijo, da stanje za zdaj ni zaskrbljujoče. V italijanski Apuliji pa je ženska po zaslugi smetarjev vendarle dobila milijon evrov, ki jih je nevede skoraj vrgla stran. Srečko je zavrgla, ker je avtomat

0: Sončna in vroča poletna sreda je pred nami s temperaturami od 34 po vse do visokih 39 stopinj. V hribovitem svetu popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Lepo zdrav vsem voznikom in previdnom. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Previdno pa predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Barjem in priključkom Ljubljana Center. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami za Dobrovo in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so radarji. Prvi meri v Boštanju pri Sevnici na obali, tam je omejitev 50 km na uro, meri v obe smeri, pa na Stojalu je v straži pri Novem mestu pri sobah Ramar, pa na Rašci je na avtobusni postaji smer Ribnica, pa na koncu Rimskih Toplic pri tabli smer Celje, Bel Clio je v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju smer Center in pa v Kresnicah je pri mostu smer Ljubljana. Srečno pot!
3: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1.
5: 80.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Sončna in vroča poletna sreda je pred nami s temperaturami od 34 pa vse do visokih 39 stopinj. V hribovitem svetu popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
8: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Lepo zdrav na ceste in previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Zastoji pa ostrajajo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so radarji. Prvi v Boštanju pri Sevnici na obali, kjer je omejito 50 km na uro, meril v obe smeri, pa na stojalu je ostraži pri Novem mestu pri sobah Ramar, pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana, si v Kedi pa je na Trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo nasproti obnove smer Črnuče. Srečno pot želim.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Radio 1 80.
12: Super klasi,
13: super glasba. Tvoji najljubši hit.
9: Radio 1 80.

0: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Organhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober,

0: Bi plude skozi iranske vode izvozne skozi Omanske, v enem mesecu pa naj bi začeli odstranjevati pomorske mine. Ameriški predsednik Trump je zagrozil, da bo Iran močno napaden, če ožina ne bo kmalo odprta. Podoben dogovor je bil blizu že pred 3 tedni, a je na to propadel, ko je Iran obnovil napade na ladje. Zaradi vročinskega vala pa je danes in jutri brezplačen vstop na Mariborski otok, odprt bo od 9 do 8 zvečer. V Ljubljani je vstop na kopališče Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Ilirijo brezplačen že od včeraj in bo veljal dokler vročinski val ne mine. V obeh mestih velja le do zapolnitve varnostne kapacitete, zato priporočajo zgodnejši prihod. V Ljubljani med vročino obisk kopališč sicer naraste tudi za polovico več kot običajno.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Še en vroč dan je pred nami, v hribih in gorah pa lahko popoldne nastane kakšna ploha ali pa nevihta. V tem trenutku pa so temperature takšne. Izola 28, Novo mesto in Ljubljana 29, Brežice 30, v Metliki pa 31 stopinj.
4: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Lepo zdrav sem na ceste in previdnom, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Rabar komando in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamude 10 minut in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zgolj vednost cesta Strmec Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Radar pa še vedno meri v Boštanju v prisevnici pri Ekstraformu, Sivkedi pa je na trzinski obvoznici skrip za protihrupno ograjo nasproti obnove smer Črnuče. Srečno in varno poželim.
5: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Soundtrack poletja.
8: In tvoji najljubši hiti.
7: Radio 1.
8: Radio 1. 80.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Še en vroč dan je pred nami, v hribih in gorah pa lahko popoldne nastane kakšna ploha ali pa nevihta. V tem trenutku pa so temperature takšne. Izola 28, Novo mesto in Ljubljana 29, Brežice 30, v Metliki pa 31 stopinj.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lep pozdrav sem voznikom, zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper, Javorni Gorje in Lesce Bled. Previdno pa prometna nesreča ovira promet v Murski Soboti pri nakupovalnem centru Maximus, priporočate pa obvoze po vaših znanih poteh. Cesta Strmec-Mangart pa je po večdnevnem zaprtju zaradi gašenja požara sedaj zopet odprta. Srečno in pa varno pot želim.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 180.
19: Sunshine, sunshine reggae.
20: Super časi,
21: super glasba.
22: We

0: morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Zlatarstvo moči.
5: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
4: Zlatarstvo moči.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Med vročinskim valom se bakterije v hitro poprljivi hrani razmnožujejo veliko hitreje, opozarjajo na NIJZ in upravi za varno hrano. Meso, ribe, jajca in mlečni izdelki naj zunaj hladilnika ne stojijo več kot 2 ure, ob temperaturi nad 32 stopinj pa največ 1 uro. Pri nakupovanju najprej pospravite suha živila, hlajena pustite za konec, za prevoz pa uporabite hladilno torbo. Živil nikoli ne puščajte v avtu, niti za kratek postanekne. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije pa so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njimi opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so nato zgodaj davi ponovno odprli, južno vzletno pristajalna steza pa zaradi preiskave ostaja zaprta. Policija še preiskuje, ali sta predmeta povezana. Neposredne nevarnosti po njenih navedbah ni.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Danes in jutri bo sončno in pa zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali pa nevihta. V tem trenutku pa so temperature takšne. Jesenice in Grad 30, Otočec, Ljubljana in Maribor 32, Portorož, Slovenska Bistrica in Ajdovščina 33, v Metliki pa 34 stopinj.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav sem voznikom in pa previdno, ko vsi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji med priključkoma Pod Tabor in Brezje, tam je zamude 20 minut zaradi okvare avtobusa in pa tudi pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper in Lesce Bled. Previdno in pa strpno do cilja.
11: Pokrovitelj.
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Walkman za sproščene dni poletja.
5: Radio 1.
12: 80.

Slatka osvežitev. U Eurospinu od 6. do 12. augusta u akciji. Sladoledne lučke Big Boss. 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si. Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Danes in jutri bo sončno in pa zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali pa nevihta. V tem trenutku pa so temperature takšne. Jesenice in Grad 30, Otočec, Ljubljana in Maribor 32, Portorož, Slovenska Bistrica in Ajdovščina 33, v Metliki pa 34 stopinj.
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skutre na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Lep pozdrav vsem, ki se vozite, nekaj zastoji imamo in sicer na več mestih primorske avtoceste v obe smeri, med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa proti Ljubljani med Vrhniku in priključkom Dragomer, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar Črnklijo pa je v Radovljici pri Medobaru smer Kropa. Srečno in pa varno poželim.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Radio 1 80.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne preiskave v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodali fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni posegi zavedeni v popoldanske termine. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Ameriški vojski pa naj bi po navedbah CNN-a zaradi vojne z Iranom že skoraj zmanjkalo prestreznih raket. V konfliktu naj bi porabili že 80% raket TED in polovico raket Patriot. Iz vrst vojaškega poveljstva se vrstijo opozorila, da so zaloge ključnega streliva nevarno nizke. Bela hiša in uradni Pentagon pa opozorila zanikata, kljub temu, da naj bi vojska vsak mesec prejela le okoli 20 novih raket.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
11: Vročo poletno sredo imamo, najvišje dnevne temperature bodo od 34 pa vse do vročih 39 stopinj Celzija. V tem trenutku pa termometri po Sloveniji kažejo takole. Izola okroglih 30, Radovljica 32, Puconci, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 34, Ajdovščina in Slovenska Bistrica 35, v Metliki pa že 36 stopinj.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lepo zdrav vsem, ki se vozite. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v obe smeri, med počivališčem Studenec in Rabar Komando proti Ljubljani pa med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, predor pa zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno in varno pot želim.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Poletje v ritmu vinilne plošče.
15: Radio 1.
7: Radio 1.
15: 80.

0: vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Vročo poletno sredo imamo, najvišje dnevne temperature bodo od 34 pa vse do vročih 39 stopinj Celzija. V tem trenutku pa termometri po Sloveniji kažejo takole. Izola okroglih 30, Radovljica 32, Puconci, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 34, Ajdovščina in Slovenska Bistrica 35, v Metliki pa že 36 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Lep pozdrav vsem, ki se vozite, nekaj zastojev imamo in sicer na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rabar Komando, pa proti Ljubljani med Lomom in priključkom Dragomer, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Rečica Seliška cesta in Bohinjska Bela Bled. Srečno in varno pot želim.
12: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
0: Super časi,
4: super glasba.
0: Radio 1
2: 80.

0: pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostaja ta zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna priprava. Izrael pa še ne bo zapustil Gaze. Vlada Benjamina Netanjahuja po njegovih besedah ni nikoli sprejela mirovnega načrta ZDA, tudi potem, ko je Hamas privolil v popolno razorožitev in predajo oblasti. Po istem načrtu bi se šele takrat izraelska vojska umaknila iz Gaze. Takšno zagotovilo mu je v ponedeljek dal tudi ameriški predsednik Trump, a po poročanju tujih medijev na Netanjahuja v nasprotno pritiska skrajno desni del njegove vlade.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
13: Danes popoldne bo pretežno jasno, v hribih so možne tudi kakšne plohe ali nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Portorož 33, Maribor Pesnica 35, Šempeter pri Gorici, Štore, Murska Sobota, Ljubljana 36 in pa Semič ter Kostanjevica na Krki 37. Najvišje dnevne temperature bodo med 34 do 39 stopinj.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca proti Dragomeru. Na Štajerski avtocesti v besmeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cesti Lesce-Bled. Radar je v Šmartnem v Tuhinju pri osnovni šoli. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
16: Mixtape Poletja.
17: S tvojimi najljubšimi hiti.
16: Radio 1.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
2: Ne.
1: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
4: Lačni? Maček te reši.
5: Mjav.
4: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Danes popoldne bo pretežno jasno, v hribih so možne tudi kakšne plohe ali nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Portorož 33, Maribor Pesnica 35, Šempeter pri Gorici, Štore, Murska Sobota, Ljubljana 36 in pa Semič ter Kostanjevica na Krki 37. Najvišje dnevne temperature bodo med 34 do 39 stopinj.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rabar Komanda ter v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca proti Brezovici, na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cesti Lesce-Bled. Radar je v Šmartnem v Tuhinju pri osnovni šoli. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
4: Radio 1 80.
0: Super časi, super glasba.
5: Povej Marina, zakaj ne poznaš mene?
0: Tvoji najljubši hiti.
4: In Radio 1 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
7: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Subvencij za nakup električnih vozil počasi zmanjkuje. Borzen bo javni poziv za dodelitev subvencij zaradi skorajšnje porabe sredstev kmalu umaknil. Zaenkrat pa še ni znano, ali bo objavljen nov razpis. V tem sta država in Evropska unija zagotovila 25,6 milijona evrov za posameznike ter 8 milijonov evrov za pravne osebe. Na poziv, ki so ga objavili 12. maja letos, je prispelo nekaj čez 3100 vlog za osebna in dobrih 1100 za gospodarska vozila. Pred vročinskim valom pa ni več mogoče pobegniti niti na tisočake. Arso je na Rogli na višini 1495 metrov in na drugih postajah nad 1000 metri sinoči izmeril temperature nad 21 stopinj. To pomeni, da so imeli tudi v hribih tropsko noč. Nazadnje so jo tam doživeli leta 2013, letos pa bodo verjetno prvič še drugo zaporedno.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Danes popoldne bo pretežno jasno, v hribih so možne tudi kakšne plohe ali nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Lucija 34, Slovenj Gradec 35, Novo mesto, Maribor, Nova Gorica 36, Ljubljana, Grosuplje, Celje, Murska Sobota 37 in pa Čatež ter Semič pri 38 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 34 do 39 stopinj.
18: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Lučica. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca proti Brezovici, na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom za Dobrova, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cesti Lesce Bled. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: 3 ob 3 na Radio 1 80.
19: Dobar dan, lepo pozdravljeni, spoštovane, spoštovani na tale vroč sredin popoldan. Igor Kukovec sem vaša družba in v rubriki 3 ob 3 smo. Leta 1947 se je na današnji dan rodil ameriški basist Willie Weeks. ki je bil eden od najbolj iskanih studijskih glasbenikov. Vsi so ga hoteli imeti kot basista na njihovih albumih, delal je tudi dost na turnejah in se potikal po svetu z različnimi glasbeniki. Sodeloval je z Davidom Bowiem, z Ericom Claptonom, pa z Doobie Brothers, z Rito Franklin, Georgeom Harrisonom, Billyem Joelom, tudi s Chaka Khan pa B.B. Kingom, delo je z Rodom Stewartom, skupino Rolling Stones, delo je tudi z Donom McLeanom in pa z Davidom Lee Rothom. Pa nisem naštel še polovico tistih, s katerimi je sodeloval tale očitno odlični basist. Dajmo mi Davida Lee Rotha zdaj le slišati v skladbi Just Like Paradise.

Peljemo se v leto 1960. Na današnji dan je bil rojen član zasedbe Kajagoogoo, Stuart Craxford. Kajagoogoo poznamo kot britansko pop zasedbo, imel so en tak kar precej velik hit single Too Shy. Prišel je tudi na prvo mesto britanske lestvice singles, pa gremo mi v leto 1983, ko je bil izdan ta single. Kajagoogoo in Too Shy.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa gremo še do Jamesa Browna. Gremo v leto 2007. Na današnji dan je DNK test pokazal, da je veliko tistih, ki so hoteli dokazati očetovstvo takrat že pokojnega soul pevca Jamesa Browna, da je njihov oče, pokazalo, da sta vsaj dva od tistih več kot 10, ki so zahtevali pregled DNK-ja, dejansko potomca Jamesa Browna. Šlo pa se je seveda glede zapuščine. Tam v zapuščini je bil namreč zaveden podatek, da ima 6 otrok. Kar pa očitno ni bilo res, če bi dali še eno ničlo zraven, bi mogoče bilo to. Je bil kar ploden, ja, in divji tale James Brown. Living in America.

0: Tri ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: pmf.si.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Danes popoldne bo pretežno jasno, v hribih so možne tudi kakšne plohe ali nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Lucija 34, Slovenj Gradec 35, Novo mesto, Maribor, Nova Gorica 36, Ljubljana, Grosuplje, Celje, Murska Sobota 37 in pa Čatež ter Semič pri 38 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 34 do 39 stopi.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Sežani na razcepu Gabrk. Zaradi povožene divjade je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Unec in počeveliščem Lom. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani in pred delovno zaporo pri Postojni in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Brezovici, na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med Ljubljansko poznico in priključkom Šentjakob, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, na cestah Lesce Bled, Vodice Moste in Mengeš Trzin. Nič 80, 22, 55.
17: Ruzak pa štopat na morje.
18: Radio 1, 80.
19: Lepo pozdravljeni, čudovit popoldan, ja res da je vroče, ampak nič ne de, idemo v senčko, pa hladice s kakšno osvežilno pijačo in to je to. Igor Kukovec sem vaša družba in zdaj le vam privoščim en od Modern Talking, po treh pa do skupine Toto. Kaj se je kje dogajalo pri njih na današnji dan, izveste zelo, zelo kmalo.

Linda Carlisle, Luna, ko gremo leto 1992. Na današnji dan se je poslovil Jeff Porcaro, bobnar zasedbe Toto. Srčna kap ga je zadela, star pa je bil komaj da 38 let. Eni pravijo, da je bila to alergijska reakcija na en pesticid, ki ga je uporabljal na vrtu, drugi pa pravijo, da je pač za to krivo kajenje in pa uporaba kokaina. Zdaj, kaj je res? Ja, pustimo, ne. Porcaro ne le, da je bil bobnar pri skupini Toto, delo je tudi za ogromno drugih glasbenikov. Sonny and Cher je sodeloval z Rogerjem Watersom, pa Ericom Claptonom, Paulom McCartneyem, Paulom Simonom in tako dalje. Ampak vseeno, mi se ga bomo spomnili s Toto. I won't hold you back.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo ponoči začela zmanjševati moč reaktorja, kot so napovedali zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč dodatno znižali. NEK je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo nazadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. Britansko zdravniško sodišče pa je kirurgu zaradi hude napake oduzelo licenco. Med operacijo na črevesju je to pomotoma nazaj povezal tako, da je vsebina potovala nazaj v želodec. Pacient je trpel hude bolečine in bi lahko umrl, če ne bi napake odpravil drug kirurg. Izvedenec je njegovo napako označil za najhujšo možno. Kirurg je kmalu dobil prepoved dela, a jo je kršil z zaposlitvijo na Irskem, zaradi česar so mu zdaj vzeli licenco in ga izbrisali iz registra zdravnikov.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Danes popoldne bo pretežno jasno, v hribih je možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 30, Kočevje 34, Bled 35, Slovenj Gradec, Maribor 36, Ljubljana Šentjernej, Ptuj 37, Črnomelj, Celje, Murska Sobota 38 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 34 do 39 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Sežani na razcepu Gabrk. Zaradi povožene divjadi je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Unec in počeveliščem Lom. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni, nastaja zastoj. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Trojane. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med razcepom Malence in predorom Mali vrh, na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici in v smeri Kopra med počiviliščem Lom in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Lesce, Bled, Vodice, Moste in Mengeš, Trzin. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas v Ljubljani iz smeri Črnuč proti Tomačevemu pred Rondojem. Radar je v Boštanju pri Rondoju ob Savi. Nič 80-22. 55.
14: Walkman za sproščene dni poletja.
9: Radio 1.
14: 80.
15: Lep pozdrav in dober dan. Nekaj malega čez 16. ure. Igor Kukovec sem, vaša družba in zdele jo mi mahamo do UB40 Red Red Wine.

Stuck with you, Huey Lewis and the News. Gremo enemu novemu Guinnessovemu rekordu, ki so ga postavili v Nurembergu na Bavarskem. Pazi zdaj to trpljenje, neprekinjeno igranje pozavne. V cerkvi svetega Jakoba je 72 ur, pazi to, to so 3 dnevi, brez premora trobilo približno 2000 glasbenikov iz celotne dežele. Čestitke seveda trobilcem za rekord, ampak vsa čast pa sosedom, da so zdržali to 72-urno neprekinjeno trobljenje. Človeku se ob teh zvokih kaj hitro zmeša, sploh ob takile vročini. No, lahko pa da so šli, da ta čast tele Bavarci na Hrvaško, pa so se ognili tega. Phil Collins je pa naša družba zdele, Another Day in Paradise.

0: našlo vše.
1: OK, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Danes popoldne bo pretežno jasno, v hribih je možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 30, Kočevje 34, Bled 35, Slovenj Gradec, Maribor 36, Ljubljana Šentjernej, Ptuj 37, Črnomelj, Celje, Murska Sobota 38 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 34 do 39 stopinj.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Ponovno je odprt vozni pas na primorski avtocesti smeri Ljubljane proti Sežani na razcepu Gabrk. Posledice prometne nesreče so odstranili. Ponovno je odprt tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Unec in Logatec, povoženo divjad so odstranili. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pneumatika na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vuča vas in Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoj so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Jug in razcepom Malence, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Lesce Bled in Vodice Moste. Radar je v Boštanju pri Rondoju ob Savi in v Rožni dolini pri Novi Gorici pri Merkurju. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
2: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80-a
0: in uživaj poletje.
14: Dobar dan in čudovito sredo, 5. avgusta vam želim Igor Kukovec na Radio 1 80-a, ko gremo zelo kmalu do poletne osvežitve. Če še niste dobili vstopnici 2 in to celodnevni za Terme Paradiso Dobova pri Brežicah, pol poslušajte, kako sodelovati. Zelo kmalu.

0: Sonce, morje, plaža in...
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Živjo, vroči dnevi so tukaj, vročinski valovi in kaj najbolj paše? Ja, seveda, osvežitev. Imamo dve vstopnici za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Celodnevni vstopnici, samo za vas. Če še niste dobili, sodelujte SMS, pošljete na 030 200 500, napišete ključnik poletna osvežitev in to je dovolj. Pa še to pošljete, kadarkoli bedno gledamo vse in potem se to žreba, tako da lahko ga ob 3 zjutraj pošljete, če vam tako paše. Sicer pa do Term Paradiso lahko pridete tudi z vlakom, železniška postaja je le nekaj minut hoje, če vam ni za voziti z avtom ali pa ga nimate. Čaka vas notranji in zunanji termalni bazeni, prijetno kopalno vzdušje in pa seveda prostor za popoln odklop. To je treba definitivno preveriti. Ajde, 030 200 500, poletna osvežitev.
1: Sicer pa, Suzana, jaz vas kličem zato, ker vas bom poslala še v Terme Paradiso. Tam sicer na bazenih supat na te mogel, ampak imajo pa toliko enih drugih stvari, da bo stokrat boljš.
3: Bo pa kaj drugega, ja?
1: Tako. Absolutno, tudi savne imajo za super uživanje.
3: Super.
0: Bolje vroče, bolj prija.
4: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. ELS pravi, da lahko naš elektrosistem zdrži tudi celoten izpad krške nuklearke. Tam so dopoldne napovedali, da bodo nocoj zaradi okoljskih omejitev začeli zmanjševati moč reaktorja, sprva na 80%. Kot so dejali na ELS-u, je naš elektrosistem, ki je del evropskega, pripravljen tudi na celoten izpad NEK-a, kar bi nadomestili z uvozom energije. Ob tem so dodali, da lahko NEK v izjemnih razmerah dobi dovoljenje ministrstva za začasno opustitev okoljskih omejitev. Cerkniški policisti pa iščejo voznika avtošole. Nekaj čez 9 zjutraj se je zgodila prometna nesreča na cesti Unec Postojna blizu odcepa za Rakov Škocjan, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik avtomobila. Najverjetneje je šlo za temnomodro avtošolo. Voznik je s kraja pobegnil, poškodovanemu kolesarju pa je pomagal voznik kombija. Voznika avtošole pozivajo naj se javi, morebitne priče pa za informacije.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
10: Danes zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 30, Kočevje 31, Ljubljana 32, Maribor, Slovenj, Gradec, Ptuj 36, Novo mesto 37, Čatež, Murska Sobota 38 in Črnomelj 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj.
11: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Uncem, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Mengeš Trzin. Prometna nesreča ovira promet na Ptuju na Dravskem mostu, nastal je zastoj. Radar je v Vinici pri Črnomlju pri osnovni šoli in v Rožni dolini pri Novi Gorici pri Merkurju. 22.55. Srečno pot.
6: Soundtrack poletja.
12: In tvoji najljubši hiti.
6: Radio 1.
12: 80.
13: Lep pozdrav vam želim, Igor Kukovec. Upam, da ste dobro v temle zelo vročem dnevu. V temle popoldnevu, ko so temperature že skoraj tam pri 40. Ja. Dajmo se malo hladiti, če bo šlo. Starship, we build this city.

Bazar si še jezna name. Zdaj gremo pa do Aerosmithov in do leta 2009. Na današnji dan je bil pevec Steven Tyler s helikopterjem odpeljan v bolnišnico, potem ko je padel z odra. In to na koncertu v Sturgis Motorcycle Rally v Južni Dakoti. Takrat 61-letni Steven je hodil tam po tiste rampi med narodom, med folkom in nekaj je mahu tam obiskovalcem, fanom in ni videl, da je konc platoja, pa se je prevrnil in si je majčka nategnil vrat in pa ramo. Stevena so odnesli, pol ure kasneje pa je prišel kitarist Joe Perry na odr pa je rekel družba, žal se nam je pevc potolkel in so ga odpeljali v bolnišnico, tako da koncerta ne bo več, odpade konc, fajrund, srečno kekac.

0: kava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Danes zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 30, Kočevje 31, Ljubljana 32, Maribor, Slovenj, Gradec, Ptuj 36, Novo mesto 37, Čatež, Murska Sobota 38 in Črnomelj 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zastoje so samo še na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konjicami na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Radar je v Murski Soboti na Tišinski ulici pri bencinski črpalki. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
11: Pašteta, paradajz, pa morje.
12: Radio 1, 80.
13: Živjo, pozdravljeni na Radio 1, 80. Igor sem z vami. Če bi radi kakšno glasbeno željo, potem lepo šlite SMS, nič 3, nič 200, 500, pa napišete, kaj bi radi slišali. Po treh nekomu uresničim glasbeno željo.

0: Tvoja 80. Na Radio 1 80.
1: Ojla, pozdrav, tole je Radio 1 80. Gremo do tvoje glasbene želje. Nič 3, nič 250 SMS-ka pošljete kadarkoli. Vse, jaz to preverim. Takole gre, etale zanimiva, ne? Dobar dan, lahko eno glasbeno željo. In pol konc. Lahko. Sam nisi mi povedal katero, ali pa nisi mi povedala katero, tako da bo bolj težka drugič napisati zraven kaj. No, pa gremo pa naprej. Pozdravljeni, sodelavko imava željo slišati Queen Barcelona. Se ne da sva že toliko stari, da poslušava glasbo iz 80-ih. Ja, malo čez 50, pa ne v eter povedati. Opa, joj, šele zdaj sem prišel do tega. Se je vse pozabljeno, no. Sonja in Marina, ne bom povedal naprej več. Drugič, enkrat sem že, se opravičujem. Ampak za opravičilo, evo, spremita opravičilo in tole glasbeno željo.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Bolje vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Pica, da te kap!
11: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne prakse v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodale fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni pregledi zavedeni kot popoldanski. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Zakonca Južna pa sta prodala svoj 2% delež Telekoma Slovenije. Družba Perspektiva FT v lasti Darja in Vesna Južne je prejšnji mesec izstopila iz Telekoma, ki je v večinski lasti države. Kot je dejal najbogatejši Slovenec, zaradi spremembe v portfelju naložb njunega podjetja, v času prodaje je bil sicer na ljubljanski borzi sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem Telekomovih delnic.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: Danes zvečer bodo plohe in nevihte posod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana 31, Portorož, Divača, Radovljica 33, Pesnica, Maribor 36, Brežice, Celje 38 in Metlika pri 39 stopinjah. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Pešci na vozišču ovirajo promet na Vipavski hitri cesti v smeri Nove Gorice med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Lukavica in priključkom Blagovica. Zastoje so na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in na cesti Lesce-Bled. Radar je v Murski Soboti na Tišinski ulici pri bencinski črpalki in policijska kontrola na Vipavski hitri cesti pri bivši cestninski postaji Bazara.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče.
17: Radio 1.
2: Radio 1.
0: 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in na cesti Lesce-Bled. Policijska kontrola je na Vipavski hitri cesti pri bivši cestninski postaji Bazara. Nič 80 22 55. Srečno pot. Danes večer bodo plohe in nevihte posod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana 31, Portorož, Divača, Radovljica 33, Pesnica, Maribor 36, Brežice Celje 38 in Metlika pri 39 stopinjah. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in na cesti Lesce-Bled. Policijska kontrola je na Vipavski hitri cesti pri bivši cestninski postaji Bazara. Nič 80 22 55. Srečno pot.
14: Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostajata zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Iz Londona medtem poročajo o novem napadu z nožem. V središču britanske prestolnice je dopoldne 47-letna ženska napadla večjo skupino ljudi in 4 ranila. Vse žrtve so bili moški, stari med 34 in 52 let. Napad se je zgodil v Covent Gardenu, priljubljeni turistični destinaciji. Policija je žensko aretirala zaradi posedovanja nevarnega orožja in povzročitve telesnih poškodb ter ostaja v priporu.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Danes večer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana 30, Ankaran 31, Jesenice 32, Maribor Slovenske Konjice 35, Vransko 37, Brežice Metlika 38 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne so možne tudi kakšne vročinske nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo med 14 in 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoje so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarja in na cesti Lesce-Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Pesnica-Hoče v smeri Maribora med krožiščem Pesnica in nadvozom Melje. Radarjev in kontrol zaenkrat ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55.
9: Mixtape poletja.
15: S tvojimi najljubšimi hiti.
9: Radio 1.
15: 80.

0: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. Trije kosi le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
3: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Zlatarstvo moči.
5: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
4: Zlatarstvo moči.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
6: Radio 80.
7: Super časi,
8: super glasba.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Tvoj poletni radijski gramofon.
10: Radio 1. 80.

0: Namaste a la carte. Indijska restauracija u centru Ljubljane. Skrita oaza okusov s najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Radio 1 80.
2: Super klasi.
0: Super glasba. Tvoj najljubši hit.
1: Radio 1.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radiu 1 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba.
2: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.